0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
3: Alle de største rockeklassikerne.
1: Europe.
4: Metallica.
1: Bon Jovi.
5: Bare så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
2: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk, takk.
1: Aktuell altså i morgen med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink på ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noen med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, men det er
2: på grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der 5 sekunder
1: gått. Det var 10 minutter. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn.
2: Nei,
3: det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om. 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp.
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Det trommer etter
3: henne. Ja,
2: nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppover andre.
3: Og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
3: Ufestet?
1: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
2: Ja. Enig.
3: Det er vi klaget til denne quizen.
1: Men da har du jo noe å drive med helgen også.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket innom oss, Selda.
2: Takk for at jeg fikk være her og dumme ut.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone'en sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp 3-liste om det.
3: Topp 3 mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
3: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp 3-liste?
3: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
3: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Det er ikke så lett med flip-telefon når du setter deg på en åpen flip-telefon. Hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
3: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone'en jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone'en min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
2: Nei.
3: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
3: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
3: Og det er så dyrt.
2: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
3: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust.

0: teite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel du?
2: 22.
1: Følg med. Hva din favoritt TV-serie?
2: Mellevenn.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Tromsø dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg god til å sykle, jeg god til å springe, jeg god til å svømme.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Ok. Ja, hva du krangler med faren din om?
2: Nei, det jo hvem som skal gjøre hva.
1: Og hvordan pleier kranglen å ende?
2: Nei, men jeg må legge meg flat.
1: Det er du som må gi deg hver gang.
2: Ja.
1: Ja. Her ga du deg ikke så lett. Når vi teller opp svarene dine, så ble det 12 svar totalt.
2: Ja, men da kan jeg si meg fornøyd med.
1: Ja, det en god start, det en god start. Du må ha en fortsatt nydelig dag, og lykke til med Iron Man.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: I morgen så det muligheter for deg som hører på nå til å utfordre Knut Erik. Så må du bare sende en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen. Hei.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I kveld så skal jeg endelig få se hvordan det går i den TV-serien som jeg følger med på nå.
2: Hva du ser på?
1: Jeg ser på en serie som heter Furious.
2: Furious?
1: Som er en kvinnelig seriemorder og politifolk som leter etter henne, og vi følger historiene deres parallelt. Det er spennende, gå på Disney+. Og så så jeg da de første episodene, den ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste.
2: Oi!
1: Forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det er jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det er et, jeg kan godt anbefale allerede før jeg har sett siste episoden, en veldig, veldig bra serie som er ute nå. Det kommer en ny episode av dette radioprogrammet også i morgen. Vi er på plass fra klokka 6. Ha en nydelig mandag.

0: dødsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

Fra Deep Blue Something til Bruce Springsteen, som jo skulle ha sluppet en plate I år, og kan kanskje se ut som det drøyer til neste år. Plata ferdig, men han holder på med en annen som han mener må ut først. Den første tidløs, men denne nummer to mer aktuell, og den han ikke helt ferdig med. Han vet ikke helt når den kommer, men han håper det ikke blir alt for lenge til, sier han til Rolling Stone. Og på spørsmålet om The E Street Band med, så svarer han, det en overraskelse.

0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, for det der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette P6-rock.
7: P6-rock. Den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.